0: Левега дома. Уступница со живопродаја на poptheater.si.
1: Топ викенд у Мистер Пету. Од четвртка до неделје, хладно стискана храна Wolfpack об накупу усај 2 косов 20% цена је. Уси варчни пакети мокре хране пакар 21% цена је. Мистер Пет, усе за наше любленчке.
0: Али је чист, че је стар? Али га треба преј мало очистити? Али је чист само, че је чисти рок?
2: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
0: На Рок Радио је видно. Чисти рок.